0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir. Dirty pop.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Pues nos acercamos a Meteo Galicia. Tenemos al otro lado del teléfono a Joel Cice. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola.
1: Buen día.
0: Hola, Joel. Buen día. Bueno, contanos, ¿cómo se presenta hoxe a xornada? Parece así a priori, a lo menos aquí na zona da Coruña, un poquinho, o día arranca un poquinho máis despexado que onte.
1: Sí, hoxe veres a unha xornada xa moito máis tranquila que onte. Quedamos normalmente con esa circulación do norte, que deixen ser en Galicia os ceos con máis nubes na metade norte, ceos máis abertos, pois vamos a dizer, os ceos máis abertos no centro e no sur. No norte, aún nesta primeira metade do día, aún teremos algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña. Tendencia que co avance do día vayan diminuindo eses chubascos, en tal caso sean illas ocasionais, no sur, os ceos máis abertos, ventos do norte serán frosos, con refachos moderados no litoral e temperaturas hoxe de moitos cambios, valores que no sur poden superar ligeramente os 25 graus e no resto de Galicia en torno aos 22 a 25.
0: E como se presenta a fin de semana, Joel?
1: Pois pues, xa a fin de semana bastante tranquila. Mañá sábado será un día no que teremos uns ceos con esa nubosidade de tipo medio alto en prácticamente toda a comunidade, con ese vento do norte e nordés, será el frouxo con moderado no litoral norte. E o domingo xa pouco a pouco vamos caer influenciados por unha borrasca que se vai situar no este da Península Ibérica, que fará que a probabilidade de chuva sexa maior, especialmente na zona das Rías Baixas, a partir das últimas horas da mañá, debido a unha ponte que irá atravesando a comunidade. Esa parte do domingo, especialmente xa de cada semana que ven, esa borrasca vai pouco a pouco acercándose cada vez máis a Galicia, con chuvia,

0: Son las 10:46. Nos vamos a acercar ahora a Cervo, en Lugo, porque allí se celebra mañana sábado 22 de agosto la edición número 48 de su Queimada Popular. ¿Quién mejor para hablarnos de esta celebración que Raquel Blas, que forma parte de la Comisión de Fiestas Organizadora? ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días.
0: Bueno, contanos, ¿de dónde ven esta Queimada Popular? ¿Qué se celebra en ela?
1: Buf, pues ven desde xa fai 48 anos que empezou todo como unha, bueno, pues unha xuntanza de amigos, unha noite de verán en agosto. Empezaron a facela nunha amasadora de cemento. Nada, ven para espantar o mal que poda haber en Cervo.
0: Bueno, empezou dis como unha xuntanza de amigos, pero agora cada ano esa xuntanza de amigos reúna unhas 7.000 persoas de media.
1: Sí, sí. Foise facendo cada vez máis grande con, bueno, pois pues, o que eu decía, empezou nunha amasadora e agora pois pues, xa se fai como unha como un teatro, bueno, unha representación se chamamos aquí. Así que
0: Contanos un pouco como se implica a xente, si é participativa, os veciños.
1: Sí, moi participativa, todo o mundo bota unha man, participa para facer a representación, a hora de facer escenarios, se fai falta, todo o mundo axuda, moi participativa, sí.
0: E que historia ou lenda local se vai escenificar este ano na Praza do Souto para representar o que ti nos decías, ese triunfo do ben sobre o mal?
1: Pois este ano a historia comeza con unha riada do río Xunco, que é o que pasa por Cervo, donde desa riada salen 4 persoaxes do mal e arrasan con Cervo coa súa xente, sobre todo con mulleres. Tamén hai algún home polo medio, pero sobre todo con mulleres, converténdoas en meigas na parte do mal. Entonces, o povo, pois, decide buscar a súa xente e enfrentarse ao mal.
0: Oye, canto tempo empregades en organizar unha cita como a de mañá?
1: Buf, pois prácticamente todo o ano, porque xa non é solo a representación, sino é tamén pois as camisetas que vendemos, bueno, pois o merch un pouco que vendemos, pois gestionar todo, mirar quen escribe, todo xa. Así un pouco. É máis ben, acaba unha queimada e prácticamente empeza outra.
0: Xa, xa. Oye, cantos litros de augardente se van preparar para o conxuro e para a degustación?
1: Pois sobre 800 litros, máis ou menos.
0: Non está mal, non?
1: Non, nada mal.
0: E, bueno, ademais da queimada en sí, a festa ten outros pratos destacados, non? Hai actuacións musicais, hai actuacións de animación. Contanos un pouco que o que vai desfrutar aquel que se achegue mañá a Cervo.
1: Pois empeza xa pola mañá con un mercado tradicional, que co mercado levamos 30 anos. Estará o grupo Medio Quiñón tocando, amenizando o mercado, hai postos de comida, bueno, un pouco de todo. E logo, de noite, despois da representación da queimada, teremos a Maneiro, a banda de Elías, que é unha banda homenaxe aos Suaves, e para rematar a festa a DJ Conxuro.
0: Bueno, non está mal, actuacións moi interesantes. Por certo, onde van ter lugar esas actuacións?
1: Na Praza do Souto, no centro do pueblo.
0: Oye, achegase moita xente a Cervo tradicionalmente, bueno, xa dicíamos antes na queimada que podía haber 7.000 persoas, pero ao longo do día as outras actividades tamén contan con moita participación?
1: Sí, achegase moita xente a ver os postos, a comer por ali con, bueno, pues, familia e amigos, sí que hai moita xente durante o día.
0: Oye, e quen é o bruxo do Conxuro?
1: Juan.
0: Forma parte da Asociación Airiños do Xunco ou...
1: Sí, leva moitos anos participando, sendo socio, e un máis.
0: Oye, dicías que acaba unha queimada e xa empezades a traballar na seguinte. Para unha asociación como Airiños do Xunco, imagino que supón tamén un esforzo, non? Poder poñer ano tras ano en pé unha celebración como esta.
1: Sí, que supón un esforzo, porque ao final non só facemos a queimada, tamén, bueno, con outra asociación facemos a festa do ovo frito, son moitas cousas que ao final, bueno, pues levan moito tempo, aínda que parezca que non, así que supón un gran esforzo.
0: O certo é que ese tipo de traballos que se fan para dinamizar a vida nas vilas, o que ti diste, teñen moito esforzo detrás, que non se ve, pero bueno, que está aí, non hai que dedicarlle horas, horas a maiores, pois, do traballo e das cousas que ten que facer no seu día a día.
1: Sí, ao final son horas que gastas todo o teu ocio.
0: Efectivamente. Bueno, pois, Raquel, moitísimas grazas por atendernos e, oye, que sexa un éxito esta queimada popular de Cervo de mañá sábado.
1: Moitas gracias a vos.
0: Un saúdo, bo día.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Este verán hai un novo punto de encontro. Está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Nugallás, Antas de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Nugallás enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. As 10 da mañá, obradoiros. As 12:30, espectáculos. Reserva túa praza no 680-470-278 ou en cicloculturalnugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán. Deputación de Lugo.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Pues son las 11:20 y nos vamos a acercar ahora a los montes gallegos. Leíamos esta semana en las páginas de La Voz que 60 personas vigilan los montes de Vigo. Los comuneros alertan del peligro de las fincas abandonadas junto a viviendas, y máxime cuando estamos viviendo un verano sequísimo. Bueno, pues vamos a hablar aquí en Voces de Verano con Uxío González, que es uno de esos vigilantes de los montes, es el presidente de los comuneros de Vigo. ¿Qué tal, Uxío? Muy buenos días.
1: Buenos días, Olga.
0: Bueno, contenos, ainda que xa o estamos vendo tamén, pero con un verán tan caluroso e tan seco como este, cal é a situación dos montes non só en Vigo, senón en toda Galicia?
1: Bueno, pois, a ver, este ano, afortunadamente, de momento, e con respecto ao resto de España, non?
0: Sí.
1: Que a verdade é que dá medo, porque por primeira vez de historia temos algún lume que superou os 50.000 hectáreas, que é unha barbaridade, verdad? E eso, a verdade, é que nos pois, enche de preocupación. E aínda que aquí pois este ano vai máis ou menos ben, basicamente gracias a que hai humedade alta e o vento
0: sí.
1: non é moi forte, e polo tanto o risco de incendio está un pouco limitado, pero a verdade é que preocupación moita.
0: Evidentemente, non é para menos. Por que acumulación de maleza seca nas fincas abandonadas ou de propietarios descoñecidos xunto a vivendas representa o maior perigo en zonas como, por exemplo, do seu ámbito, como Saiáns, como Freixo ou como Fragoselo?
1: Sí, a ver, efectivamente, entre Saiáns e Teix, que son casi 40 kilómetros de longitude, e desgraciadamente pegadas vivendas, o que máis hai son propiedades privadas, moitas delas en estado de abandono, porque os propietarios están fora, porque non sabe de quen son, porque por mil cuestión, non? E esa verdade é que, bueno, pois en eses 40 kilómetros temos miles de vivendas, temos sí. institutos, colegios, pabellóns, polígonos industriais. Quer dizer, e están, quer dizer, vendo tal e como ven a situación con grandes lumes, pois está en verdadeiro estado de peligro, non? E a xente, bueno, pois evidentemente ten medo, e temos que as administracións públicas e os que, bueno, traballamos un pouco en isto, temos que ir tomando medidas encamiñadas a tranquilizar a xente, e a ver que de que maneira, en caso de echar un lume, pois tamén que teñen que facer, non? Uh-huh. Para poder, bueno, que o risco, hai que recordar que en Almería falleceron 14 personas,
0: sí,
1: e básicamente foi por non estar preparadas uh-huh. e non estar a xente formada.
0: Uh-huh. Uxío, sei que esta pregunta ten difícil resposta, pero quen deberá asumir o coste de manter limpas as franxas de protección de 50 metros arredor das vivendas, segundo a mancomunidade?
1: A ver, en realidad a Xunta de Galicia, pois a verdad que lle meteu un embolado a todos os concellos galegos, non? Dicendo que os responsables subsidiarios son os concellos. Pero na realidad tamén é insusto que sean os propietarios que teñan que afrontar ese custo, porque, bueno, ti tes unha parcela ali, foron construíron xo ao lado dela, e agora tes obriga de teles 50 metros limpios cada 31 de maio. Cando, a verdad, a veces hai vivendas que dentro da súa finca teñen en peor estado co que reclaman que este fora, non? E entón, en Cataluña xa deron pasos encamiñados a mutualizar ese custo, e que non sean só os propietarios, senón que sean, xa que é un ben común para todo o mundo, pois que sea un gasto que se mutualice entre as administracións e o propio propietario, evidentemente.
0: Bueno, pois a ver se aquí a cousa vai tamén polo mesmo camiño. Quería preguntar...
1: Estamos traballando en esas líneas coa Xunta para poder adoptar medidas como en Cataluña.
0: E como están organizadas as cerca de 60 persoas que patrullan o monte?
1: A ver, aí son dúas partes. Unha parte son os traballadores que temos contratado uh-huh. na Mancomunidade de Montes, que son 30 e algo personas, entre o convenio coa Consellería de Emprego da Xunta de Galicia, o Plan de Emprego do Concello de Vigo e o personal propio que teñen contratado esas comunidades. somos máis de 30 personas, en total, coas dúas comunidades, 40. E depois estamos entre 15 e 20 personas que organizan os voluntarios, basicamente, que somos que patrullamos co programa Ollos no Monte, que foi algo que se puso en marcha o ano pasado no Baixo Miño e que nos copiamos,
0: sí.
1: E que o que se trata, bueno, pois é de facer cando os días son de risco alto de extremo ou de extremo de incendios, pois facer patrullas e vixiancias en distintas zonas da cidade, basicamente en altos, e para, bueno, en caso de detectar algún comenzo, porque o que sei o que é evidente e xa está demostrado, é que o lume o que hai que atacarlo canto antes. Canto antes o ataques, pois evidentemente menos dano se forma.
0: E ademais hai que ter aínda máis cuidado e máis precaución da que se tiña, porque tamén vemos que os lumes de agora son moi diferentes aos de antes, non? Vemos, pasou aquí o verán pasado e o vimos tamén, e o estamos vendo este verán no resto de España, non? Que son moito máis voraces, moito máis difíciles de atallar, moito máis impredecibles.
1: Efectivamente, a ver, a cuestión cambiou moito. Na charla que demos a principios de mes en Matamá para ir formando a xente e que temos organizado a partir de setembro, temos a varias visitas, pues, por asociacións e comunidades de montes para dar charlas encaminhadas a formar a xente. O axente forestal que deu a charla, por exemplo, piñeu exemplo de hai 20 anos cando había un lume cerca dunha vila ou dun pobo, e les decían que o flanco que iba hacia as casas, que se non corría peligro. Porque, claro, efectivamente, hai 20 anos estaban as fincas todas traballadas, claro, limpias, tal. Entón, ese flanco para eles non era peligroso porque iba a parar antes, xa, de veras. Claro. Agora, 20 anos despois, efectivamente, é totalmente o contrario. Cando hai un lume e hai varios flancos, o que lles dá pánico é o flanco que vai a hacer vivendas, porque como está todo en estado de as fincas, están todas en traballar, cheas de maleza en moitos casos, e polo tanto, ese é o primeiro flanco que teñen que actuar. E por eso está habendo lumes de tantas miles de hectáreas, basicamente polo abandono rural.
0: Pois, Uxío, moitísimas gracias por atendernos. Foi un placer falar con vostede.
1: Moi ben, pois gracias a vos.
0: E cruzamos os dedos para que a situación siga igual de tranquila que está sendo a todo agora.
1: Sí, onte choveu un megalliño, pero a verdade é que iso é agua bendita. E para a semana parece ser que vai a chover tamén durante máis ou menos esta semana. Pois iso é un ben, pero ben que nos fai falta.
0: Efectivamente. Pois moitas grazas, Uxío.
1: Moi ben, gracias a vos.
0: Un saúdo.
1: Saúdos.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Este verán hai un novo punto de encontro. Está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Nugallás, antas de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Nugallás, enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. As 10 da mañá, obradoiros. As 12:30, espectáculos. Reserva a túa praza no 680-470-278 ou en cicloculturalnugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán. Deputación de Lugo.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Este verán hai un novo punto de encontro. Está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Nugallás, Antas de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Nugallás enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. As 10 da mañá, obradoiros. As 12 e media, espectáculos. Reserva a túa praza no 680-470-278 ou en cicloculturalnugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán. Deputación de Lugo.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Voces de Verano con Olga Vilar.
1: Pues al ritmo de Paso Doble de San Roque nos vamos a las fiestas de San Roque de Villagarcía, unas fiestas que arrancaban el pasado 14 de agosto y que además este año es un tanto especial porque se cumplen 20 años desde que San Roque fue declarada fiesta de interés turístico nacional. Ya hablamos aquí a lo largo de estas semanas, de estos días, de esas fiestas, de la fiesta del agua, hablamos del pregón de Xavier Fortes y queremos hacer balance con la concejala de Cultura de lo que dieron de sí las fiestas hasta ahora y de estos tres días que nos quedan por delante. Hoy, sin ir más lejos, concierto de Chenoa en el Parque de Xunqueira. Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Sonia Outón, que es concejala de Cultura de Villagarcía. ¿Qué tal, concelleira? Muy buen día.
2: Hola, muy buen día.
1: Bueno, ¿qué balance facemos a Teo de agora do que deron de sí as festas?
2: Pois a verdad que un balance positivo. A festa da auga que foi xa o fin de semana pasado, a verdad que foi moi, moi multitudinaria, pero sin ningún tipo de incidencia. Tuvemos ademais un día de moitísimo calor que apetecía moitísimo mollarse, non? Que eso é un elemento moi importante. E nada, con os concertos no Parque da Xunqueira, o Festa Clown, que tamén xa arrancou luns con moitos seguidores de público. E agora, bueno, pues entrando xa na recta final de cara a esta fin de semana, tuvemos que ir na fase de aí un aplazamento para o domingo, porque temos previsión de chuvia en principio, sí. E bueno, o desfile de carrozas o vimos aplazar para o día 30, para o domingo seguinte. E nada, pues o seco concerto de Chenoa no parque tamén esperamos así moita afluencia, e o esperado combate naval, que para despois da festa da auga, pues a segunda cita máis multitudinaria das festas de San Roque, na playa da Concha Compostela, e o tempo sí que nos vai a respetar e poderemos desenvolver o combate naval sin tampouco ninguna incidencia.
1: O combate naval mañá sábado ás 12 da noite, non?
2: Ás 12 da noite, sí. Uh-huh.
1: Dicía eu que este ano se cumplen 20 anos da declaración como festa de interese turístico nacional. Que supuxo isto para Villagarcía?
2: Bueno, pues un recoñecemento primeiro a unha festa moi importante, unha das festas máis importantes de Galicia, que, pois eso, pola súa afluencia, dura 10 días, a máis unhas festas longas, ten moito impacto na cidade e que ten unha capacidade de atracción turismo pues, moi importante, non? Uh-huh. Non todas as festas teñen este distintivo e, bueno, tamén algo que hai que manter no tempo, non? Porque, bueno, hai que, unha vez que o cadras, tamén tens que ter esa marca de calidade, non? Cuidala ben e mantela ao longo do tempo. E eso, bueno, foi o que pretendemos hacer nos últimos anos. Aparte do combate a festa de agua, pues, nos últimos anos tamén o Festa Clown, outra marca que está moi asociada a estes días, intenta mellorar, bueno, pues, e que a festa e o bon rollo pues, se contase nestes días e que siga sendo pues, unha referencia en toda Galicia, claro.
1: O Festa Clown que remata mañá, día 22, non?
2: Remata, sí, son seis días, dende luns ata o sábado, seis días de festas, e aparte ben lle dá moita vida á rúa, ¿no? Porque sí. Ten actuacións pola mañá, pola tarde, pola noite, ese ambiente festivo, creo que está moi ben representado en Festa Clown, porque se ve todo fora, e son familias, e ininterrumpidamente, non casi, pois pues, moita ambiente pola rúa.
1: Bueno, hai milleiros de persoas que pasan por Villagarcía durante as súas festas. Eu tamén quería preguntarlle como se prepara tamén o dispositivo de seguridade, de logística para unhas festas como estas e despois para momentos puntuais como, por exemplo, pois, ese combate naval de mañá.
2: Pois, con moita planificación, moita antelación, a verdad que o combate naval, ademais, bueno, como se desenvolve en terrenos da autoridade portuaria, necesitamos coordinarnos con moitas administracións, caso de delegación do goberno, con todas as forzas e corpos de seguridade, temos un gran dispositivo de seguridade cun posto de mando avanzado na propia playa para que, bueno, todo discurra, incluso con drones vigilando a zona. A verdade que un dispositivo, bueno, pues moi potente, pero que está moi ben traballado, xa de moitos anos, e que funciona a perfección para que todo se desenvolva con moita xente, de forma multitudinaria, pero sin incidentes, e o mismo que afecta a agua. Pues tamén hai un posto de mando avanzado, vixiando a cidade, pues para que calquera incidencia que poda surgir, pues se poda atender moi rapidamente, e o resto da xente que está, ¿no? Pues, 35.000 personas, os datos iniciais que contamos, a ver se os confirmamos ca telefonía móvil, que son os datos que son moito máis certeros, hai poca marxa ao erro.

0: Y claro, pues manejar estas multitudinarias, estas actividades tanto multitudinarias, la verdad que a centros logísticos sería de todo un reto, pero bueno, por ahora no tuvimos ninguna incidencia. O mismo con los servicios de limpieza, ¿no? También hay que hacer pues un refuerzos muy importantes en los operativos de limpieza. Pero bueno, y a otra parte, ¿no? Así logística, no es operativa la fiesta que no se ve, pero que tan importante como a otra, ¿no? Como a lúdica, como a los conciertos, a las actividades, porque es una cosa, no se puede desenvolver a otra.
1: Concelleira, este ano ademais así de xeito involuntario as festas vas estirar por eso que nos comentaba, non? Por lo feito de que o desfile de carrozas vai ter lugar o día 30. O ano pasado vamos, tiveron cifras de récords, non? No desfile de
0: Total.
1: carrozas máis de 330.000 persoas.
0: Sí, tuvimos, sí, esas son las cifras de todos los días de festa, de todos los
1: Vale.
0: días de festa. Tuvimos, le calculamos esas 330.000 personas aproximadamente. Y este año, bueno, pues cuando remate todo esto, pues tenemos esos datos. Es cierto que en Vilagarcía siempre tenemos un epílogo ya en la semana siguiente a festa que a Noite América, que también es una actividad que funciona muy bien, que ponemos unas payosas a lo largo de distintas ruas de Vilagarcía, por el centro, y se sirven pues en distintas tapas y al final a las 12 pues se fai o conxuro, repartimos queimada, unhas rosquillas, e así un día pues tamén con música, moi, moi divertida, xente ben vestida, de, pues de meiga, de, así un pouco temático, e este ano pues se lle vai a sumar tamén ese fin de semana as carrozas, ¿no? Porque non te meiga o sábado, e as carrozas pues serán o domingo, teremos aí un epílogo importante a finales de mes tamén.
1: Bueno, mentres tanto, ir abrindo boca hoxe con ese concerto de Chenoa. Non sei se vostede é fan desta artista.
0: Eu, mira, os artistas gustanme de todos, por eso se elixen, porque teñen algo, e sobre todo porque teñen carreiras, pues neste caso, por exemplo, moi consolidadas.
1: Sí.
0: Chanoa está nun momento profesional
1: Moi bo.
0: moi bo, non? Sale moito na televisión, onde hago as campanadas. Todo o mundo sabe quen é Chanoa. Cando un artista leva 25 anos en escena, é por algo, non? Cando non é de flor del día no mundo da música, é por algo, pero tamén tuvimos onte mesmo a Barry B, que é un rapaz pues, que está empezando a súa carreira, pero que tuvo tamén un gran concerto, así con moita enerxía, orientado igual un pouco máis a xente máis nova, dende Enjures, tamén temos aí a escena galega potentísima que queremos que este presente, Márquez Ramone, pues ese mito do rock que tamén estuvo aquí presente. Para nós todos os artistas son importantes e o que queremos é ter pues, ese equilibrio, ¿no? E que haya un poquinho de oferta para, pues, para todas as edades e para todo tipo de gustos, pero sempre, sempre o artista é un bo artista, ten unha calidad que non é cuestionable, non? Eso sí que é un requisito que se pedimos a todos os que venen e que son contratados.
1: Concelleira, pregunto a todos os concelleiros de Festas e Cultura, é difícil montar hoxe en día un programa traendo artistas de primeira calidade, como, por exemplo, pues eso, Chenoa, como estábamos falando agora, cando hai tantos festivais repartidos ao longo e ancho de toda Galicia, bueno, pues eso, conseguir que veñan á festa é difícil.
0: Pois sí, cada vez é máis difícil, non? Hai que recoñecelo, que hai 10 anos ou hai 15 anos a oferta no verano nesta zona non era tan elevada. Ahora hai prácticamente un festival
1: Claro.
0: en cada municipio de Galicia. Entón, bueno, digamos que a oferta está moi, moi, moi, moi presente ao longo de todo o verán. E antes, pues igual, só había as festas, non? E non había nada máis. Ahora hai pues, as festas, festivais. É certo que isto tamén provocou unha subida dos precios no sector
1: Claro.
0: musical impresionante, especialmente desde a pandemia, pues hai artistas que duplicaron o seu caché ou incluso máis. Co cal, bueno, pues claro que dificulta, porque os orzamentos municipais non se duplicaron, non? Entonces, bueno, pero sí que siempre encuentras alguna propuesta que sabes que vaya a funcionar. Aquí aparte tenemos un parque de asambleas, una plaza grande, caben 5.000 personas.
1: Sí.
0: Y bueno, pues por ahora seguimos encontrando artistas que nos funcionan bien, pero ciertamente sí que cada año es más difícil.
1: Por certo, quería aproveitar tamén para felicitala por ese, bueno, ese cartel recuperado este ano para a festa o Perro de San Roque, non? E ese lema, hai can, hai festa, que me encanta, de verdade.
0: Sí,
1: Parabéns,
0: bueno,
1: é moi bo.
0: gracias. Siempre intentamos hablar así como esos dobles sentidos, ¿no? Y aparte aquí nos llaman los ingleses. Entonces utilizamos muchas veces así estos lemas con doble sentido, muy graciosos.
1: Pues a verdade é que está moi ben. Bueno, e estamos a punto de pechar as festas patronais, pero non perdemos de vista que no mes de setembro Temos en Vilaxoán Revenidas, que bueno, que tamén é outro evento importante para a zona, non?
0: Sin duda, sin duda. Ainda en setembro temos ainda dous festivais en Vila García, un en Carril, o primeiro fin de semana de setembro, que é o Ameixa Rock, e despois temos o seguinte fin de semana, efectivamente, Revenidas, que é un festival tamén moi grande, moi importante, que ven moita moita xente, pois con os mellores grupos así de música con pegada. Chaman o Festival das Linguas, porque hai presentes en grupos de moitos países e tal, e tamén sempre tendo pois a aos grupos galegos como bandeira, e mira o que está pasando da música galega, non? Que está tan tan en auxe, e estes festivais seguro que tamén tuveron moito que ver, non? En que se mantuvera a escena e que fora cada vez máis arriba, a xente moza está moi moi enganchada con este tipo de música, e a verdad que estamos moi moi contentos.
1: Pois Sonia Outón, concelleira de Cultura de Vila García, moitísimas grazas por facernos un oco esta mañá, e que bueno, o fin de festa sexa un éxito.
0: Eso esperemos. Aquí, o combate naval, a todas as outras que queran vir, a playa da Concha Compostela é un areal inmenso, e seguro que hai espacio para todos, aquí vos esperamos.
1: Pois moitas grazas, concelleira, moi bo día.
0: Nada, un saúdo, unha aperta.
1: Chao. Chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Este verán hai un novo punto de encontro. Está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Nugallás, Antas de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Nugallás, enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. As 10 da mañá, obradoiros. As 12:30, espectáculos. Reserva túa praza no 680-470-278 ou en cicloculturalnugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán. Deputación de Lugo.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa o medievo. Os días 4 e 5 de abril, Monforte alcanza a 22ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
2: En Galicia, coa repotenciación eólica, menos é máis.
3: Menos aeroxeradores, menos impacto ambiental.
2: Máis enerxía, máis emprego, máis industria, máis Galicia.
3: Coa repotenciación eólica, redúcese nun 80% o número de aeroxeradores que se sustitúen por modelos máis eficientes, capaces de acadar un 35% máis de enerxía.
2: Xunta de Galicia.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
4: Y nos vamos a ir ahora hasta Ordes, porque desde allí nos llega el mensaje de Ramón. Dice, hola Susana, ¿puedes poner la verbena de Los Satélites con Gabriel Fandí? ¡Claro que sí! ¡Bailamos!

Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí dejamos a Paulina Rubio, son las 6:49 y tenemos a Fernando en Cedeira. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Por aquí muy bien. ¿Cómo va la tarde por ahí?
2: Por aquí muy bien, muy bien.
1: Bueno, xa máis recuperado, entonces.
2: Moito máis, moito máis.
1: Xa camiñas mellor, sí.
2: Sí, sí, sí. Camiño con muletas, pero bueno, camiño hai. Camiño mellor, non teño nada, nada, nada.
1: Sin dolor. Hoxe,
2: un día un poquinho especial. Porque é un poquinho mellor que ayer. O sea, que cada día vou notando
1: unha melloría.
2: Sí, sí, sí.
1: Qué
2: sí.
1: Ben, qué ben. Pues sí. Eso é a idea, eso é o objetivo, estáse cumplindo, qué ben.
2: Sí, sí, no, bueno, este objetivo, tardará un pouquinho, pero bueno, moi ben, eu estou moi contento, estou moi contento. Mira, como é que me quería apuntar a barbacoa esa que vai facer Antonio de Regazor.
1: Ah, sí. Xa te apuntabas, xa comías aí un criollo e bailabas un pouco coas muletas, verdad?
2: Bueno, bailar... Bailar, vamos lo de Xavi.
1: Bueno, así moverse un pouquinho, pouco a pouco.
2: Sí, pues, eso.
1: Alégrome moitísimo, Fernando, de que vayas moito mellor cada día, de verdade. Que ben, que ben.
2: Sí, no, esto, bueno, esto parece que vai, como dixo o meu fillo, como que me chamou, está traballando tarde, chamou pola mañá e dixo-me, que papá, como vas? Dixo, moi ben. E dixo, bueno, parece que vai a cousa vento. Bo, parece,
1: é toda vela, ¿no?
2: Sí, é toda vela. Sin eu, pues parece que sí, a ver, vamos a ver, puedo recaer, que fai 8 semanas que me operaron, pero bueno,
1: non, estou moi ben. Si xa estás mellorando, non vas para atrás, xa verás como non.
2: Espero que non, porque estou moi contento, sí,
1: Claro que sí, home, todo é para mellorar, a máis ahora estás para ben, estás renovado, así que
2: sí.
1: Non hai que pensar para atrás, sino para adiante.
2: Eu teño esa esperanza, o sea, que eu, a miña esperanza é cada vez mellor, cada vez mellor, cada vez mellor.
1: Claro que sí, me estás de cumplindo, dende logo, claro que sí.
2: Sí, de verdad que sí. A ver, teño revisión por día 3, a ver como vai, bueno, a ver.
1: Seguro que ven, xa nos contarás.
2: O resto xa está todo feito, as rapiñas xa me sacaron, xa dixo Mari Carmen, xa comentou Mari Carmen, entonces, pues mira, agora xa estou máis
1: como... libre un pouco, sí, sí.
2: Sí, porque agora xa podido acostarme de poñerme sobre o deslado. Bueno, xa moitas cousas diferentes ao que tiña que fazer.
1: Moi ben, moi ben.
2: Sí.
1: E que ximos poñer entonces hoxe? Que xa apetece?
2: Vamos poñer algo para alegrar a tarde. Queriéndote e adorándote de los Villes.
1: Queriéndote e adorándote, sí, moi ben.
2: Sí, vamos a bajar un poquinho tarde porque houve un momento que non, a min houve palabras que non me gustaron aí de unha certa persona, pero bueno, hai que aguantar de todo ou se estamos de cara ao público ou que estuvemos, por exemplo, que estuvemos de cara ao público, que aguantar as veces non quería decir unha palabra, pero bueno, vamos a deixar así.
1: O mellor é disfrutar do presente. O presente eres ti e a nosa música e vamos a valorarlo. Vamos a aproveitar, vamos a aproveitar o momento.
2: Vamos a bailar, vamos a dedicar.
1: Vamos a intentar movernos, veña, pouco a pouco.
2: Vamos a dedicar, en primer lugar, a miña Mari Carmen. E despois vai para José de Ordes, Miranda, Balbina de Tordoia. A ver se o ano que ven estamos un pouco mellor.
1: A ver se o ano que ven xogades contra o Deportivo, home. A ver.
2: Eso. No, é que vamos xogar contra o Deportivo, Porque o Deportivo está aí, o sea que agora...
1: Ai, a tres puntos de primeira.
2: Ah, non, é que depende deles mismos, o sea que...
1: Sí, non poden fallar, non poden.
2: No, é que non debiendo fallar.
1: Se fan esta fin de semana, que non esperen para outra, que
2: fan xa esta. No, podendo ser que este fin de semana que se xa...
1: Que quede xa o ascenso, verdad? O gallá.
2: Ojalá. E despois, para Mari Carmen de Valdiviño, Ana de Coruña, Pilar de Lugo, e para Julia de Ferrol, que non é o estilo de música dela, pero hoxe toca e esta.
1: Bueno, seguro que lle encanta igual, seguro.
2: Eu penso que sí. E para ti e para Lucía.
1: Moitas gracias, Fernando, alegrámonos de que todo vaya mellor, vale?
2: E bon fin de semana.
1: Igualmente, a seguir aí a escoita, apertas para os dous.
2: Un abraciño.
1: Gracias, chao. Fernando, chao.

0: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saies camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Este verán hai un novo punto de encontro. Está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Nugallás, antas de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Nugallás, enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. As 10 da mañá, obradoiros, as 12:30, espectáculos. Reserva a túa praza no 680-470-278 ou en ciclo cultural nugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán. Deputación de Lugo.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y después de este viaje a México con los satélites, vamos con la llamada de Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien. ¿Qué tal por ahí? ¿Por dónde andas?
2: Por aquí muy bien también, con este sol, da justo.
1: ¿Vas no coche?
2: Voy a súper, se quiere vivir.
1: Bueno, a esta hora no. E aparte, ese plan, a verdad, no me parece un planazo, ¿eh? Xa che digo que cando vayas por aí e ofrezas plans, non lle digas ao súper, home. E sobre todo se ten que pagar ela, ¿eh? Porque están as cousas moi caras.
2: Pero ese é o problema, comer hai que comer, eu xe non miro, eu coño a mi que pase, esta era máis.
1: Bueno, eso é porque eres un home de bien, sabes? Pero hai que mirar os prezos. Se non foras un home de bien, non mirabas, pero claro, está a cousa cara, cara.
2: Cada día máis, por desgracia, pero bueno, comer hai que comer, hai que variando.
1: Sí, pero bueno. Eso non se pode un privar, está claro, está claro.
2: No. Pero podes comer unha cousa e comer outra, pero daí teño esa tarde que pesa máis.
1: Mira, que tes a tarde libre entón, non?
2: Hoxe sí.
1: Bueno, moi ben.
2: Vai aperto domingo a semana.
1: Bueno, te estás de fin de semana entón, hoxe de venres.
2: Sí, hoxe é de viernes para min.
1: Moi ben, moi ben. Bueno, pois vais a coincidir un tempo bom.
2: Sí, falta fai. Bueno, eu en que para a semana tamén dan boa.
1: Sí, en principio parece que a cousa sigue bastante estable, sí, home, sí.
2: Me falta fai, que de auge xa vamos ben.
1: Vamos cansadiños, é verdad, é verdad. Bueno, que ximas poñer, dime.
2: Vamos para a semana, lunes, martes e mércoles traballades aí, non?
1: Sí.
2: Cara, habrá que chamar un día deses, porque os outros días non hai chamadas.
1: Bueno, vamos a empezar por hoxe. Que xe poñemos hoxe?
2: As cumbias de Gran Parada sonado?
1: Sí, puxemos mis de cumbias de Gran Parada, sí.
2: Pois... Vamos outra calcara deles, ou unha cumbia ou un merengue que teñan por aí.
1: De Gran Parada.
2: Sí.
1: Estupendo, pois vamos a bailar con Gran Parada entón, estupendo. Para que llevas...
2: non podemos coitar toda a tarde na cara, non sei se sonar eso non.
1: Bueno, temos outro pupurri que ten outras cancións distintas, poñemosche outro entón, vale?
2: Bueno,
1: de Gran Parada.
2: Se non pasa outra cosa que igual.
1: Temos, sin problema. Para que te dedicamos, Adrián?
2: Vas a explicar a ver Martínez. E acabo de salir dali, se están escoitando, e senón que os que entran a sala e que lle dizan.
1: As peluqueras de que se entrecortou aí un pouco.
2: As peluqueras dos Martices, de Bisantoña.
1: Ajá.
2: E chamanlle Pili e Carmiña, acabo de salir dali, con Cumbiñerai, acabamos de salir dali. Atenderon un movimento, como sempre, de cara vai elas.
1: E logo, fuche cortar o pelo, entonces.
2: Sí, e agora teño frío.
1: Oxe fai, non é? Fai vento, sí.
2: Eu non sei se é porque cortei o pelo, se é porque o fai, pero agora teño frío.
1: Bueno, logo crece.
2: Non, eso sí, dentro de unhos días xa non se nota.
1: É verdade.
2: Pero tamén tiña moita falta,
1: Deixáchelo crecer para non pasar frío, non? É xusto agora ven o frío, ai.
2: Claro, é xusto agora. A semana pasada facía calor, pero bueno, xa virá para outra semana.
1: Bueno, sempre podes poñer un gorro.
2: Ah, eso sí.
1: Claro.
2: Eso sí. Bueno, pois vai para eles, que se non escoitan, que alguén está escoitando, que eu diga. E despois vai para meus pais, para meu irmán, para Miranda de Burgo, para Paquita de Arense, para Mari Carmen de Valdoviño, para vos, pasar o fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Este fin de semana... Dime.
2: Para Luis, que se me olvida, que ese fijo que está escoitando despois o tema bronca.
1: Home, claro, que dís que vas ir para as Canarias e non vas ir con él a ver a Grupo Beatriz.
2: Sí, xa estou escoitando, é que outro día estaba enredado. Creo que antes, no, vamos ir antes, o día 3 ou 4, creo que é de abril, un viernes ou sábado é.
1: Vas de Sauteiro de Rei.
2: Eso, sí, para esa zona é.
1: E despois vas de vacacións, ti.
2: E despois vou de vacacións, o día 10.
1: Ah, moi ben, que ben.
2: Vou 12 días a Isla da Palma, que é onde teño a familia. Ali, ahora desta vez, vou de Ocupa.
1: Que ben. Ou seja, que vai ser Semana Santa e logo xa concierto de Grupo Beatriz e viaxe ás Canarias. Que ben.
2: Hombre, non vou desta volta.
1: Que ben. Pois disfruta moito e seguiremos falando. E logo tamén el quería ir a ver a Nueva Línea. Tamén quere que o levas ti, entonces.
2: Sí. Vamos ir falando, porque mira, para a Semana Santa, pero a mí Ainda queda unha semana entre que eu marche, a semana de marcho 10, eu creo que é un viernes ou un jueves ou algo así. Pero bueno, esa semana antes de marchar eu vos chamarei.
1: Moi ben, moi ben.
2: É por ser nada, que eu non vou de vacacións, ou eu prometo que gostará aí.
1: Ai, non, prefiero, ese plan prefiero, sí, pero prefiero.
2: Se che dixen, dirá, non, o millón se che gusta máis, verdad?
1: Claro, é que hai que empezar por aí, Adrián. Como empezas polo super? Non pode ser. Ti empeza pola viaxe, hai que empezar alto.
2: Hombre, claro, hai que ir empezar arriba.
1: Claro.
2: Bueno, pues, nunca está de máis. Pides aí uns días aí en Radio Voz, e vamos,
1: xa está. Eso,

0: días, para semana a Semana Santa, pero a mí ainda queda unha semana entre que eu marche, a semana de marcho 10, eu creo que é un viernes ou un jueves ou algo así, pero bueno, esa semana antes de marchar eu vos chamarei.
1: Moi ben, moi ben.
0: É por verdade, que eu non vou de vacacións, ou eu prometo que gostará aí.
1: Ai, non, prefiero, ese plan prefiero, sí,
0: pero
1: prefiero.
0: Se te dixen, dirá, non, o vídeo se te gusta máis, verdad?
1: Claro, é que hai que empezar por aí, Adrián. Como empezas polo super? Non pode ser. Ti empeza pola viaxe, hai que empezar alto.
0: Hombre, claro, hai que empezar arriba.
1: Claro.
0: Bueno, pues, nunca está de máis, pides aí unhos días aí en Radio Voz. Vamos,
1: xa está, por eso, así de fácil, nada máis. A gastos pagos, entón.
0: Bueno, por eso non había
1: problema. Ah, mira, pues, si, bueno, non ves como eres un home de bien. Mira, home, claro, non me extraña que non mires no super, invitas a un viaxe a Palma, así, sin pagar nada, bueno, eso ímolo pensar.
0: Eso,
1: eso non invita a calquera, eh.
0: Hombre, eu tamén o digo, eh.
1: Vaya audiencia temos, que maravilla, esto non lle pasa a calquera.
0: Está, eso é porque nos trataron moi ben.
1: Que
0: non...
1: maravilla, que maravilla. A ver que dirían tamén a casa que vas, eh? Porque neste caso non é hotel, vas a hotel de familia. Non sei que dirían que chegabas ali como acompañante.
0: Ay, igual non votan fora, non?
1: Ah, claro, claro. Non creo, non creo.
0: Non creo.
1: Bueno, eu vou poñer o listón máis alto aínda. Eu quero un resort con piscina, de chorros, con barra libre, todo incluído.
0: Se le queda aí un de 4 ou 5 estrellas.
1: 5, menos nada.
0: Bueno, aí igual xa cambian as historias, pero bueno.
1: Bueno, todo se andará. Hai que aspirar alto.
0: Hai que facer un programa aí, ora no verano, non era mala idea facer un programa igual como a campaña unha festa. Facer un programa en directo nunha pista de baile.
1: No, coa par de Cerceda. Nada, de DJ temos que levar a Lucía. Que de DJ, nada, eu me vou falar. O tema de DJ, o tema de control e xa dos técnicos, aí nada. Pero bueno, sí, bueno, o de facer un programa en exteriores está é unha idea boa, que nunca se sabe, pode ser. Non é descartable.
0: A gente ese que animase organizar ese non era mala idea, eh?
1: Nada, idea moi boa. Copiámola, vale, apuntámola.
0: Vale, bueno.
1: Imos bailar con gran parada, Adrián, graciñas.
0: Vale. Un fin de semana.
1: Cuídate. A mercar moito. Vale. Chao.

0: Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Despertos escuchando vos. Muy bien.
1: Bueno, pues me invito para todas. Para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Bueno, pues sí que se sigue jugando a mujeres por la forma de vestir, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Incluso, bueno, pues es verdad que se ponen disculpas, ¿no? Para cuando uno actúa mal, ¿no? Pues me provocaba, ¿no? O a pregunta do, por exemplo, do acusador ou do fiscal ou do abogado da outra sí. parte que era o que levaba posto, non? Suele ocurrir, de feito en algún caso, non? Pois se ten recomendado pois a muller que vai a que ten presentada unha denuncia, non? Pois uh-huh. contra un mal comportamento de algún tipo, que vaya vestida de tal maneira ao xuicio, non? Bueno, pois ben cuberta hasta de arriba hasta baixo, non? Bueno, pois eso é o que suele ocurrir uh-huh. moitas veces cando eu era máis novo, non? E empezaban a usarse pois os primeiros dous pesas nas rapazas, non? Sobre todo xa das que viñan de fora, que viñan de vacacións porque estaban emigradas, uh-huh. que eran as que máis pronto empezaban a traer a moda de uh-huh. de fora, dicen, bueno, pois oíanse expresións destas como que daban asco, non? Quero decir, uh-huh. así, siempre por ese mismo motivo, ¿no?

0: aquel hombre cociñaba, que era una barbaridad, ¿eh? Uh-huh. Qué barbaridad. Entonces, vamos.
1: ¿Y qué relación podría ter algo como iso co arte? Es decir, ¿cómo soa isto da gastronomía e arte?
0: Mira, é que aquel home cando facía as tartas, facíalles un dibujo por riba, que dices tú, ai, mi madre, pero esta tarta parece que é un pecado comela, co boa pinta que ten, o ben que está dibujada, parece que é un pecado comela. Facía, vamos, de maravilla. E bueno, e pues, volvendo aos días de hoxe, ves por aí comida nos centros comerciales que teñen así comedor, digamos. Ai, ves, wow, comida que eleva a vida, probala, digamos, non? E pois un tema de pastelería, xa non se digo nada, non? A ver, algo tamén é que eu son bastante larpeiro, non? Pero teño unha pinta. E non o sufillo, muller, cando ven, sempre ven traer unha tarta feita por ele na casa, De queixo, de chocolate, de non sei que. Ai, riquísima, claro. A mí dame no pago, porque o que sexa tartas e cosas desas, de maravilla. Pero sí que hai verdaderos artistas, Aquí en Ferrol hai unha pastelería, non vamos decir o nome, que non vamos facer propaganda, pero se dís, comprei pasteles, xa está. Xa. Se xa aceptan, xa van dicir que son vos. Sí. Moi ben, moi ben. Entonces, é o que hai. É como mesmo desexarles a todos feliz fin de semana.
1: Igualmente.
0: Cuídense moito todos para o domingo, cando pase lista que esteñamos todos aquí.
1: Pois adiante, esa é a idea. Esa idea.
0: Se
1: seguir
0: apunta,
1: falando e seguir contándonos.
0: Se alguén se apunta que non te hemos reconocido, que diga o nombre que aceptamos tranquilamente.
1: Sí, por favor. E seguimos, ¿verdad?, falando. Claro que
0: muy
1: sí.
0: Ben. Pues ala,
1: gracias
0: noite,
1: por acompañarnos. Pasade boa noite. Grazas. Claro. Un saudinho igualmente. Ata loquiño. Ata logo.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada.